bojím sa nočných zvonení, keď do tmy zaznie rázny tón. Bude to preto, že som kričal, že som si povedal von. Nezaplatil som dávny účet, zamkol a nevrátil kľúče. Ten pocit krivdy vo mne kričí, iste mi chcú len niečo prišiť. Bojím sa nočných zvonení, čo si sa zľakne v mojej hlave.

Święty Boże, za dom pełny dzieci, chaos, krik a ticho, co moje uszy lieczy. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú přednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

zvedieť, aký pohrab môj. Chceš mi lás vedieť, aký pohrab môj. Bubny bubnujú, Turci strieľajú, kto je

byť pre niekoho všetkým, čo mám, a nechcieť za to nič, len byť s tebou. Môže prísť búrka aj mráz,

Aký si drsný zamat mi prešiel po tvári. Učím sa znova klamať, možno sa podarí.